0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитплеер Туркияның Пети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.
14: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
8: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželj ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobije ime od glagola okrenuti

Pozdrav dragi slušaoci. Danas ćemo govoriti o načinu ishrane koji je posljednjih godina postao veoma popularan, intermitentnom postu. Na društvenim mrežama često nailazimo na tvrdnje poput omogućava brzo mršavljanje, ubrzava metabolizam, obnavlja organizam ili povećava sagorijevanje masti. Ali šta nauka kaže o tome? Da li je intermitentni post zaista koristan, koga može praktikovati, a ko bi ga se trebao kloniti? Prije svega objasnimo šta je intermitentni post. Intermitentni post je način ishrane koji se zasniva na tome da se jede u određenim vremenskim intervalima dok se u preostalom vremenu ne unose kalorije. Jedna od najpoznatijih metoda jeste ograničavanje vremena u kojem osoba tokom dana jede. Naprimjer, osoba jede u periodu od 8 do 10 sati tokom dana, a tokom preostalog vremena ne unosi kalorije. Osim toga, postoji